0: Asyudakum.
1: Bagus kak tu.
0: Allahu Akbar. Ketak saya. Thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha.

0: Alah,
1: apa? Bagus.
0: Ambil
2: sum. Thumma min alaqatin thumma yukhrijukum tifla.